0: Na se internationali mbe akọ nu bọ na jemini ai tinto nga
1: so chela
0: na mo go mu o ke tu o san e wa Não,
2: não,